Robert Nesta Marley ativiweke ngopfu hi ku hi Bob Marley a ri muyimbeleli mukulu wa vunanga la reggae. Handle ka vuyimbeleli a ri mubali wa vunanga wa tiko la Jamaica ku fambeni ka 36 wa malembe a hanyeke wona, lani a kambeke a vunanga linyingi swinene. Hungu la vunanga leli a ri ku hlohlotela kurhula ni lirhandzu xikarhi ka vanhu. Bob Marley a velekiwe hi 6 ka Fevhuriri wa lembe la 1945 atikweni la Jamaica. A sungule ku yimbelela ka ntanga ya chumela malembe ni mune. Loko a humile exikolweni a hamba a yimbelela ni mukambi Joy Huggs. A venkarhini lowu a tiveke Peter Tosh, swin'we va nga va ka ntlawa u chuweke Bob Marley and Wailers. Hi 1966 Bob Marley a chade na Rita, va ve ni ntlhanu wa vana ka vona Zig na Damian. Va tiviweke hikuva i valandzi va ntirho wa bava wa vuyimbeleli la vunanga la reggae. Bob Nesta Marley a ve mutumbuluxi wa reggae, vunanga li sanguleke Jamaica kusukela malembe ya 1960 ni ya 1960. Tinhloko makata vunanga ta yena a tiveka kurhula ni ku twisisana, lani a nga sola a vukhinyavezi ka xitshungu. Legend Disco la nkatsakanyo wa vunanga laxiweke hi lembe la 1924 ndzhaka loko a luze vutomi i disco li xavisiweke ngopfu ka matimu ya reggae, ku xavisiwe ku tlula 10 million wa makopya matikweni hinkwawo.

kamatimu ya siku ya muntle tsunzu keta vutomi ni mitiru ya Bob Marley aluzeke vutomi yons kama iwa lembe la 1921 ndikufungiwa kashudrana shata jonzo utambi ni tasinema ilembe la 1927 a California tikwini la Estados Unidos da America matimu mabaliwe a Dalila Mikidadi matalukiwa matalama hlaiwa a Francisco Simbini.

nunwamini aku bina kwa nvendu uku a rumela tshemisa ya mkhoma kwa sala xikwadra ku aku u bensa ku wendu kwa kuna danzo ku ipo kule so sala ku aya kuna maphosa indu kule awan shi kama zani bay ndoko la kutshema ku lesho wa John nda guma nda ku fendwa mina kusa ndibuwe ntinta nga ku lawe lwansadi xiqibo

Mitsikarba ngombe mo makumsa ngutodo mero nyantombo va tsimbitisi va mimova ya mtlekeke mo provinsia ya Gaza vana va di misile mitumu ya weka misho di sukuda nyamsi nkoha kakuva va jikhala tita kukhende ma palafeni ma dula kambe mali hakalwa ku nguva va vakwela ku sibomba siya imane ka ide ha hatse vathu vanga bula ni mitumu ya radio Mozambique va tlamusela token ku engetelwa ka mali yo shawo ma palafeni ngutiye tita ku tshonhetela tita lana ku ni mitumu wawe ngoha kakuva ku suoneke ku mfumo ngutshikulu vheta ngutatene ni wana u tshomisa ti mali tita lana ku ni chachazelo ka loku kudu kwetiselwe male yo shava ma palafeni Alcides Barros ngene ikumwe yanga bula ni mitumu ya radio Mozambique ikuwa nga matokene avava ikuvona va tleketwako va vakasi ve salamsana katitela na kodi makungu atsimanga simekwa kuvave malondete inga vathu ya mtumuni hambini vathu ya chikolwane tia ngutia kenet manika kuti chipanda ngutu tatinene mailano nititi nga kunga hatwa ngumtumwane mwane kasimtengelwa hlamula nguta mtleketle mwa provinsi ya Gaza Carlos Ofiso atlamsela tokene vathu va fanele ku va ve wani ku emela nguko mfumo wu thembisile tokene wona vaninga chachazelo ya timali tiyalo nako ni ku kwetisiwa ka maphalafeni tani ku va idimakungu ya ku va na ya masuni va chituma mtumu wawe kambe va siengeteli male ya ku kwela chibomba Ofiso umbisile au mbile kambe achangetela tokene tinilisima ngutu tatinene ku va ve themba mfumo nguko ungadi uchi lulamisela tiyalo nako ni makungu akona kuti mali tiya tihoka ku vati na vuna vatu wa marika kuwa chitleketla vatu ndani ka litiko la Mozambique. Mtangeli wadibanzada Frelimo Mtsinza Maputu kuwanele la mua provinsia ya Gaza umba tokene vatleketli vafanila kuwawe wa ni mbimo nyana kudoto vasi kuluveteli kuwawe usa guje guje nguko mfumo ungadwe masuni kutuma kama kungwa kuwa unawa ninga mali ya chacha zelu yela na koni kuwa kudukwe chisilo mali ya mapalafini ngunu kutu diesel alsinda abreu atlamsete mahungwa wa chomba tito kere kukwetiswa kama ale yoshava mapalafini ngu mtalu ngu mtu diesel isha nisako ina wedi shikara tuchakuwa ditikuda Mozambique di emile nyana kudotu kambe kuweneka kutokene otsimati kwa mafuma kwetisili mali ya mapalafini alsinda abreu ati umbomba kasi kusimula katsikuda nyamnova kugwita ni kamsengeli tanu uwa uya lina koni kugondisa vava ikuwa na wafana kuwa vya tumumu kama jisiritu kama kungulu la misela titela na kuni msengeli tanu wa hombe waditi kuno wanu ukalunia manika kado nila midia iku kado na umbleka machenge tela diabrei utitokene mati kuku hambana hambana mafu mama nika madika kufana nditi kuda Mozambique nguko na home fumo unga di uchama suni kuwa uchishopa shopa makungwa kuwa kuna tsukwa la titela nako ni uningeli uwa mapalafini takukene masikweli nguchitsuketa. Amua provinsi ya Gaza kwa masuri makungwa kuwa kulula miselu wa sisima sosele singa tale lwa nguma atianda ambia inga woneka ka di tikuda Gaza ngu janiru kumakuni marsu uwa mangapinda. Ina waka vona idi chipimu cha madzana mambidi ha sisima siye singa tale lwa nguma atianda ambia hawa kulaveka kukuwa sibasi iswa sitelwa merendi ya lisima iya ifanla kupa kasima timewa mebasa a mafanla kuwa meselwa nguvatu kama sikuwa wabatako. Inawa idi mtumolo nditu wako ngudi David Shamulako nguwa akiwa mfumu kutumisa ni mitanga na wakomba lumba mfumu ngutungutu vizao mundialu kumweko ni UNICEF. Mtengiru wa Shamulako nguwa akiwa mfumu mwa provinsia ya Gaza João Chivambo. Mbato kene mtumua utimila ngutinzi la kwa tinene kambe uningelu wa mati nguwa umanika kwa disate nyana kudato msana kati nombro tia vangatiti tumisa kutahoka kugidia nikadilembe nkwa haka kuwandambia idibete kasisi masasingi iku hawa mati masiseleki kuwa nga maha mava maluatio hambana hambana kawatu João Chivambo atlamsa itachange telatito kene kumanika kuchilonde kwa mtumua eto kamadu street ya Gijani shokwe mabalani chimbuzu limpobu mweko nishongwe ni kumuwa kukusikara tumutati nende nguku watu wa kuwane kama luati ama tumunuka kongu haka kuwa kuchupuate kama ati ama nene kuwa vesela watu.
mahungu gwita nguwa maomba kutokene vavalu la misela kutiela na kuni msaka nwa balwa chap chap mwa provinsi ya Gaza omba tokene makungwa wangali sima ngutatene ngukungwa na mama nikako machiusa wafana di mahora nita kukene ve zumba kuli ntitiela na kuni udahi wa mafola hamini usiru wa masuke haya wa makungu manga tla msela wakasi nguwa lula misela kuchap chap mwa provinsi ya Gaza rashushu wangu ikuwa nga tla msela tokene makungwa manga waneka kutimala katula nyamno vanya kakampu ilumbako institutu de formasyon de profesor jia inyamisi kukalu gondisa wa gondi sinia inyamisa inawai idi kutesita mitumo yotele ima wa kungu cha mocha provinsi katiti ya lako ni makungwa wa madanu mako chapu chapu raju shuang atlamu sirachanga tila tu kene tosi tulula milito kene vapia vana kota kuwe maneka mkwa kula vika kukona katiti ya lako ni mitumo ya ndani katitiko dakasa mwingset na wetu mahungwa mbimu ya amukela intelelu ya kona ngumu kama wa 15 yoresh katenga ya Gaza. Ngachani unganze kujia kwengeta.

14:24. Today's Zaid and Congo. Mwaka wa 2018 kwa damu sambiki mkumbuka mimi na wewe nyasi.

0: kasi alcina de breu a chumomba ka titelna ko ni kugwita kam singleton wo gondi savave ku wana fala ko va tangela mi singleton yo kara ya yingi ngutat ni ngucha mucha district ku hamar hamban iko ha ku fala ko ko lula mi selo mi singleton wo diti ko di a da Mozambique eto ngu donde le medico ka dona ni aka provincia ya manika complica ma changa tela de breu tita ku kene tia ti na vati hehu kala go tshwane ka kupfana go tatini ka bana ba dikoda Mozambique ku pfisisana loko di nto ka retete mana ka tshi tlhamselwa muri go tongo di da wa mfumo.
1: Por isso nós temos que juntar esforços. Este é o momento de estarmos serenos, mas ativos. Unirmo-nos em torno da causa nacional. As dificuldades são várias. Umas são internas, outras são internacionais, externas a nós próprios. Por isso, quando há esta situação de dificuldade, a união é muito importante, onde nós analisamos juntos, depois fazemos cada um uma atuação dispersa das decisões que são tomadas.
0: Mas o malumba qual sina de breu que ne ha tangela co frelimo a chi combisa província de Gaza e o mbomba chef da brigada central yo nella mua província de Gaza cho mbomba ka simbli sima la upana ni kupfisisana ndani ka tose titumela kunda ka tiko tita ku kene hina kota kuti siam sana hi amasuni kuva hi aka ditiko da Mozambique ato mbomba ko haka kuva kudu kwetiselo mapalafeni ama manika kuma chishani sangu tutatineni kama siku awa hikuka ona titi ya lana kunikuwa kasi kutumela msana saranga nyaso selele nga mbomba kuku pweteka mimova ya mtleketu amini kudibindu do mtleketla disivuni mtu ndana katiko da Mozambique. Amua provincia Gaza kwe masuri makungu lula misa kupinda mazara mbidi ha sisi masu ningala matiosel sisi masu ngatale luangu matia janeiro ni marsu wanga pinde ombo mangundambi inga shanisa provincia ya Gaza ina waidi makungu kambi akuwa kubasiswa sisi masi ya hambini kuloko tichikoteka kutulwa simwenyana sisi fanila kuwa sivuna chitsungu kama distrito watse manga shaniswa ngundambi ya dilambidi kukadwana ewa makungu wa mfumo kutumisa na kambi ni wangana inga ombo mangumisa na kwa maluma mfumo yofana ni viza mundial kumu eko ni UNICEF mtangulu wa shamula kongu waki ndani kamfumu wa provincia ya Gaza ijuwa mshivambu ikuwe na tlamusela kutito kene makungu ngututu kwa jisatiala na kunu ningelu wa matiosela nguwa wakasi makumanzani kamfumu kumweko ni wangana hawa kuna kuateka kuloko sichina basi iswa sisima siya matie manaselu wangu hakulaveka kongkona juwa mshivambu tlamusela changa tila to kene makaia ya kuwa sisima siditali kwa ngundambi yishanisako kumbenga shanisa provincia ya Gaza tikarata ngututatene madistritu ya Gijani Shokwe Mabalani Chimbuzo, Limpopo kumweko nishongweni kumua kumanika kukuchia masuni mapulo o hambana hambana ugondi savatu kubave ziva kuvelu na misamati mkumatilo kisinga manene mati samaluati.
2: A nossa rede de infraestruturas de abastecimento de água foi severamente afetada tendo em conta esta componente de contaminação. A maior parte das nossas fontes ficaram submersas, não porque houve uma distribuição dessa infraestrutura, o que significa que é um trabalho de recuperação.
0: Mato malumba kumtengilu wa shamula kungwa kika mfumo wa provincia ya Gaza juwa mshivambu wa chomomba kasi mpula kusetu wa sisima singatali ula umati. Ashamu setu kukutu kene hinga kusitu oneka kambe suhu misa matu hinga ama nene mafala kuwa meselu wangu vatu makungu kene ama lundetu wa mfumo ni vangana ya umomba kumitangana kwa malumba mfumo visa mundial kumweko ni UNICEF. Maka iya kene ngu iya iya kuma suhu ningu kula kudi nchikulu veta kutatine chakuwa tupava vivunu wa mkumati ngu wae kwa lisima loko kusingani mati ama nene ene watu wangawa vesha nisongumalu watu hambana hambana mayela na kukasi ni kupwete kakamati ama nene. Hechangade masu ni mahungu watatu kune nyamsi na tula nzila ya baula kungu inama na maomba kutitokene klub ferroviaru wa Gaza tute matima tukune nyamsi mvulo hawa kukuni makungu wanelela nguva ya baula dile meda 2026 hawa kumbwa kutokene nguva ya kwanema nika jisate msana nguva haka kuwa kuduni kili kushani songu ndambigi ya inga waneka ngujaniru ni marsu wadu nile medihi kukadona atitiel na koni saranga nyasi wonu wa kungu utangilu wa klub ferroviaru wa Gaza ngu sisi yala na kunu kuseta kampu mku itale kwa ngumati kumbidi iku haka ambe mali ya kwa naiku idotu mali ya ifalna kuwa idio ya imwe yuwa mkelako yu hakela watumi iya ifalna kuwa ipumbanya na kudotu kota kujina usua kampu yangu ko mitume ya bolo ifalna kuwa isalamu sana sevo sele liwa falna kuwa vitifisi sato kentili simangu tatini nikuvesengel katiala na kuni kuhusa kampu ile iku ya na ifalna kuwa iwavuna katiala na kuni misaka na dilemedia hiku kadona Musa Nevishi na vedi mtangilu wa shamula kungu bolo kawukalule wa klub ferroviaru wa gas iku wa kutokene makungwa lisima ngutanene mafana kuva melonde twanku vathu ya masoni kupfana tita kukene masiku amata kuva na kota kasi kuva vetisa titela na koni mitumo yotse ya Paulo ngahakulaveka ko ngukona jikari masoni ndi maya Paulo na manama omba kutokene mtsangano kumbeva valula misala ko Bolwa idano wako chap chap mwa provinsi ya Gaza wama tokene makungwa wangali simangu tatinene kumatavisa vapia katitela na kunu usilu wama fufo wama suke hamini kudaha mafola ikutia kentisumetila kumsana katitela na kunu kukula kawe hambini umangwana wakona ewa makungu manga chamselu wakasingu ikwenea lula misela kwa misaka ni ya chap chap mwa provinsi ya Gaza rajujuan ikwenea wama tokene sonto ya nyamnova kaloku vadimani kileka misaka nujia ka kampu ilumba kwa Instituto de Formação de Professores ya nyamis ikuchi kolo chukundisa wagundisi cha hawa inyamisi. Ive kene kutesi tatita kukene kama siku wa mata kumuvano marika varikona nguti hiti ya vano tilondeta atlamseta chenge telakambe rajushu wangu tito kene mtumo wotele uva umahaku loku vachoka kami ganga ya vama nikakubadi ikunga hatile kawaneka kutala nguva pia hambini watu wa hombe wala kwa wana nguhafuhi turne yu chapu chapu atlamseta chenge tela rajushu wangu tito kene tia tinli sima ngutatene kuvona vani ngwa matimba ni mitamu tuta ukene vya masuni nkuwa kasive ndudu zela tila na kuni misakanu yela na kuni bolu ndani ka provinsi ya Gaza tuta ukene vosele watu wana vakasi vacheseka tela titela na kuni misakanu yota nzamede
3: alifaile lava ku isi kombekisa ikuyenja leswa ku loko ingi hosikota kuva yenja majogo inkama unwe kati ndawo ta ku hambana hambana ita swikota ke kuva inkari wa utsongonyana swikota ku itiva swa ku kanda ya ukari kumbe liya kuma hwaka jogulia ya swikota kuva hikuva information mailana ni jogulia inkama wa unwe ileswi inga hashuva swona hi file yenja tolo sonto nana kanchanchai a xikola xa EFP na ku tlangana ama ekipi mambirhi lawa nga le ma agency nyamisa ni ya mivu xa mofiter kasina va mivu xa mofiter ma kumbe na marangile phambeni hi kola ka trish wa magulu kasina ma agency nyamisa ma yo kota ku kurisa a bola lin'we se resultado i vile kola ka trish ya
0: Matu mwalomba kwa rajuju wangu kwa inelu la misela kwa misaka nuidano wako chap chap ngujamu jamu wa provinsi ya Gaza chikombisa kutaka ngutia tumana kakuti chikombiso ndani kwa misaka nu ya bolo iya ifana kuwa idiona inova ichu useta tila na kunibanya wa bolo ndani kwa provinsi ya Gaza ombila changa tila tukene tili sima ngutu tatnene tita kukene vapiawe maneka kwa misaka nu ya nku vamaneka vadikule ngutu tatnene ni usilu wa masuke ni kudaha mafola tia tumana kakuti chisumete la ukukula kwa wehambe ni umangwana uwa unwetifani kuwa eduo kanya loku wachilondeta tila nako nitagondo hambi nitotanzamide mwikise tichoka wahi ya masuni ni mahungu kambe kukua hii hoka magwito hichila kugemeta msika tila nako ni mituma disikuda nyamse hiombili tutokene vava ikubwa na vata kitla kuvatu yomombangu vata mitisi wa mimova muwa dropa nika chaychai ve misi ili mitumu yao yotla kitla vatu kamisho disikuda nyamse mkuva vachisola kumali wama nika kuva chiningela kasika kushama palafini njingi kupinda ya wama nika kuva chiningwa kuvava na kota kuveitumisa eto kumberi yingi kupinda iya yala na kuni kuvachi kwa shakavatu wa wakwelako mimova kasi wikwenya komisa kudibanzo da frelimu achi wanele la Gaza ukela mtsinza Alcindo de Abreu na huma toke ni watleke tivava wanave ni ku vela pisanya na kudoto mbilu yao nguko kuni makungu maga kuni mfumu ya kuvava na mana chacha zelo kama sikuwa wa matako loko isi hoka chacha zelo wana ima sunu ngutleke tila watu wangeme mitumu yao ngu kuditi kudingeba loko voselele vachu imisa mitumu nko haka kukweti soka mapala fene yobili toke ni vava lula misela ko misaka nu ya bolo idana kuchapu chapu mua provinsi ya Gaza bako mbisa kutsaka ngutia vati wona kula vachati kampu to hambana hambana kawoneka kutala kawa wafana nko haka kuwaka siku china tsumeto la msana titela na kuluku vema ni kaka usiru wa masuki kupinda mpi muhamini udahu wa mafola hombe tia tumani kajitsumete la umangwana wa wafana mwingiset edokela wa higa meta msika titela na kwenye tenga disikure nyamsa tenga ikambilo nguchodo meru nyantumu kamichani kumarikili maria mamir ibrahim ngachi kushola kwingisetu nene kato sitia kumasuni haka chichichi hechangachani yongazewe kujiam kwengeta hajajama
4: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: yanga chitichi satensa rakati bita mtumiza nukulu wate teodumelo yandobo hini za kinzi wala shumekono za sate bila otosh wala ya mbili ya mitumu ya tungulime la chupi mitzikari ya mvolo mvolo kateka mwengisaiti nkuwe ni chulongolo kanana awo shuangolo shako manaka kwa atu hina wala kusumbala hilo sawa yengisaiti wa himana koka muno makona ya mafu suwa mpala jambu hapini mtuada bakada wana kami mitzikari ya sara kuwe ni hidimani tenga yada ni mwengolo kwa mame ndari ka gubetu meriti ntiraru
1: Urera
0: Kinzi wala shumekone za 30 minutes

Mwingisati ya kulosa, kadita mbuda nyansi. Hechitani umani mlongolo kuwadifikidi mwani ndi mwani. Umana kaku uchishusha ngutu mwansikati. Kadita mbuda nyansi, nata wa hibula, ngunzila. Iye fana kwa hii, tumisa kwa hivikisa kurula, hamini mahangelo manene hagarika mwaya. Nata wakambi hii kungumisa, nukwe kumkutisa na chitele na kunitamba bikelu. Hawa kadia tuwe nyansi kumbaba ni mandandi.

Igemata kwa mlongolo kwa watu wa nyansi. Hichamisa kutawane na wakati fikidi ya ditaku ni umwa ni ndimaila na kunu utumi watu. Mlongolo kubindu tutumalo kumbiswa ingani Miranda Mabunda. Juwaki zungeni ati kondela ni kamichini.

nyana mabuda mulongo lokona na kidzi yarashwe kwa dise kwa dise kwa dise gumya timene ndiko ina mana machita ku mtandeni national mahungwa dza sezwa rash ibonga kama mame lokwa ri gondisani tokare kasukufala ku meeting ina kula ditiko ina kula.

0: Mwikisiti mwudileka kukukelaka ya mbimu ingisa mnongo noko.
1: Misa kanaba piani dungunuku.
0: Dibindu daradi Musambiki emsor provinciali ya Gaza.
2: Kudireka wa radio Musambika kulosani kukwezela ga ungani mnongono kuwa kumisakani ya wapi ya ni mtumbudu kudibidila radio Musambika emisoro provinciali ya Gaza nyasi manika kuna hichikpangalato kukana mangonu kadra pada chichoy by Rons mzani kwa mtuwa gondo sekundari ya shuwa nkishu sanu kawana uchibata watu nga wana uchibindulo change nga wana uchibindulo stoko za LTD matu nga tunga nututa kuna uchitulundisa kuamkela wa radio Musambika maila nkuba hiku hita bula ka uwa mnongono Nukuru kuwa utaku kuba utaku pangalat nyas Inava hibula ni mwani mwembele Awa ataku kuba atapalusha uchenje Imuro saa kukaya mbimu halosa
3: Kuinu kufu kamantara
2: Ikwati, ikwati, ikwati Ungando sila mungset uvula vitu
3: Mina kafitu kafisoni shibeu lana Evi tuwa nituwa kwe gona hitalo wano
2: Uuma kwini?
3: Uuma inyambani
2: Kwe, kashangamu kwini?
3: Inyambani murombeni.
2: Murombeni.
3: Inyambani murombeni. Kapakuli shiswa shaka hina.
2: Loku kwenye kongoma kuya masinga chana?
3: Ya, loku ila masinga. Tredi kashitoropa li shinga kwa murombeni. Si loku chiki ila murombeni ve loku ulava kafit. Ulava shibeu lana. Utanti.
2: Oni numa ngupu sinani sinani sinani?
3: Hamilu mgaza lumu. Vandiva kutalaka wana.
2: Kabi kafitu sikola kakwini?
3: Ai ako kafito e vitu lele ningacholiwa emabizweni wa mina mara ba sokela ku ino kuma ba tshicha bona la
2: kama pass
3: la kama pass
2: kama pass swivuya kweni
3: swivuya ku Bilton ya Bilton Smush Alberto Nason ile swivuya ku shoka kama pass mina ni tsakela vitu liyani ku ni ku litsala ka yona live vukile
2: La kafito.
3: La kafito. Kafito kafisoni.
2: Na yu mikuwempe ya wena iwa itaka.
3: Iii, itaka hayo.
2: Atenzilo ni wativa lulilea.
3: Wativa lulilea. Mabizono minanga nchula yona. Afili na wativa lulilea.
2: Na ya naira kafito.
3: Na ya naira kafito.
2: Deswa kufa lo kulu mkwa kuimbelela lo. Kafito kafito.
3: Iya. Nisho ya kuhinu ku. Umbilo kunuchika la tseva ula ula yu kafito ata kufana na utia kinzi. Tave nishakano kwa lika hena kapakuli, lika magudeza. Si, ili shuatua kuku kafito waya lika magudeza. Wata famba vanu italu wawane kuhinu kubanu vanzi ranzi.
2: Yeso. Kusungu nuku imbelele?
3: Tawula kuhinu sungu imbele dujmiza si. Proge, era sungu lini nga hena yona kambile amina. Nuhufu malaina haa. Ashilu shakona.
2: Akufunitiliwa. Se utasungula kungena studio ye 2017.
3: Inti kumacha ntasangala kungena studio 2017.
2: Kuba utatepa unanga. Usunguni kule mrombeni, kule mkacha hinchayo kumbekwe kakona.
3: Sangulili amrombeni. Aunanga gamina.
2: Maila noni kuva ke ulanzanzimana le yelanako ni vunanga. Utitwi njani kuva ungenile. Nuku hlangana ni vanwanya ndabalanza kunzimana le.
3: Iya. Ndito na rinzi nanzikela aku imbelela ndeni loku ninglena kwe kavangana wawula wako famba kwe apambini si loku shishu ya ningitzike kuhini ku aku imbelela
2: shuku nyika ntamu
3: shini nyika ntamu
2: lako wanale suivitla wana ingare la magandilo
3: ya
2: amkwembe tzaka
3: ya tzaka mkwembe shona ndeni Asha kutala vela ni vangana vela akuto vela nda homa asha shayi suki ya kuhika vangana akuzo nda homa asha shayi nyamuka
2: Nisho kupa nyamuka utilo umu kupa utadivana ni vangana
3: Ntadivana ni vangana kufana na lakiwani Lakiwani imu nwaku vela Wanga tivani kusuki laka kali ni kali utivana hiye ni hiti funi
2: Na shu nje sikuwe
3: Akusuwe tivani tifuni ni imbele lili Nishuona kula ngiya baranda kisa nipakama nyima ni yenga yini ni yenga ama video ya kuyini ya ngoma yinwani na yinwani ya munhu loko ni ingile ma video ya ngoma yinwani ya munhu abantu hekutala ka bona va mayini varandza yini a tirwa mina
2: xikwembu vunanga le livula yini
3: a unanga xikwembu na kholwa kwini ku Ashikholiwe hi chumu chivuka nyamuka ni cheni savanhu kufana ni ngoma leyo chikwembu
2: leswaku undunuzela vumbondo lenga kona
3: eh
2: utila kwa radzi mtabiki na mana uchenju wa huku chizimu, chizimu uchenju taku ni Mr. Kavit wa ahiendela huku kala kuni wa Murombeni, provincia ya Nyebani, Nyansi, mreka huku mwadrapani kajajai, provincia ya Gas, kwa umu nukuna huku kumisakani ya wapia ni Mtumbu nukuu.

uchenjwa ulubako kafitu kapson ni DJ show kuloko bachitpata ni mitumu ya chuo chitichi kwa mnungu nukungu mitsakani ya wapia ni mtubu nukunyas ingava hebula ni mwembilu wa kenga yendela ukalakunua murombeni provincia ya inyambani mkuwa atapalusha tuwa tila kuni ndibata uchenje ambi nku ndiga ni sate tila kuni kutumisana kambe ni va impeleli kulu timu mwengseti igemeta kwa mnungu nukungu mitsakani ya wapia ni mtubu nukunyas I ku awe keu tlaba kuba utatipata kwa kuna tungale batelaka 87 91 89 200

mitikari mahungungu lilimi la chichopi. Mwa provinsi ya Gaza se ukatile mtumo watelatila mirende kachipimo cha duzentush wa mafuru ikusisima suni ngela mati osela. Sisi masia sangamane kasi limiti luengu mati ya ndambi ya janeru hambini marsu wa dilembidia. Mtumo wa umaheka kambe ka magumimararu ya mafuru ni mambidi kasi magumimararu ya makalo ni mambidi. Ayo ni wana maningela ko mati ni ona magati manikilwe madimitilwe ngumati ya ndambi ya dilimbidia. Ntumulo ndutuwa ko ngukupundi ya obrash publika kumweko ni mithanga ni wako mbalo mbamfumo kufana ni vizao mundial hambini UNICEF. Ntangili wachika ni kiso cha uaki siku goza sa mfumo iku obrash publika jamuwa gaz wambali kito kene simahasia suni ngala mati osela. Musa sisi sivuna kwa kambi, kasi simani sima hasa ningala mati osela. Musa sisi sivuna kwa kambi, umitumo yao usetwa, zaidi ya kuveni siningala mati manene osela kachitungu. Juu shuvu ambacho msa tokeni umitumo wa uma se ukati ile, hawa ulandito kwa kama district ya Gijana, Shokwe, Mabalani, Chimbuzu, Lipopo, Nishongweni. Acha msa la shuvu ambacho tokeni ngongo metu umitumo wa uvikela ulatia kuhuda ni kukosa msana kandambi. Mtangeli wa Brigada Central mchawadi banzada filimo umaneka kumuwa provinsi ya Gaza kutafunete la adibanzadi ya ngushemusha provinsi ya iya. Ukombela kurula kufisi sana ni kuemela kachitsi funguchari tikoda Msambike. Nguko na hawa kati maleta misha wa yama parafini tinga engetelwa. Alcinda Breu aya masoni kutsani satito keneti maleti yatingangetwa tama parafini muhanzo wa chigemu chia chiu wave kwa ngoti kwa Msambike. Nguko na hawa kati sinzi sati ya tima tiwone kako tichikongoma kasiti chita nguha hanze kama tiko tisinzi sati ya tila na koni tingipi tia tiwone kako hanze kama tiko kufana zombombangu Medio Orienti. Maila nuni Alcinda Breu kasa Alcinda Breu ati wombombo magwito ka mtumo unga titiho uvitusa siro sati banzala filimo sifuma kwa kama distritu kuhambana hambana kasona na kuchulila meselwa msangalatano wa hombi wa dibanzadia unomaheka wa gosto ania manika. Asha msate kabimu ya kwa dati tokene matiko ose ya mafu wona ya wa masinsa kukuneni ona meluka tipulani takuveni veko takuhanya zilani ya kuveni vejiga kumbe kuhehukisa utumi nkona hawa kaku kuela kama timareta mshawama parafini. Ujumahe keto amua provisi ya Gaza kumbe dropanika chai chai. Vachekechi wa mimova. Mwana wanga imisa mitumbo ya wanyasi. Mvulo. Vachi mangala kukuela katimareta mparafini. Vatibiti wa mimova. Wamba tokeni kukona haka kuenge tula katimareta mparafini. Kadifikidi ya lingapinda. Timaleti ya wakosha kukunkua kasi kufala kuveni wapakala watu. Kati eneli kasi kuve tisha wa maparathini hambini kulundu saimu ya mitumo. Alcides Barros imweyo kwa chaili wa mimova wanga bulanda radio Msambiki nyasi. Omba tokene tinge koteki kuveni weteka timaleti ya wanga tisha wa shiti kosha matikumu sana. Kuveni wesha wa maparathini. Mkona hawa kakudula ka ona. Achishamula siku disusia kumbe chikaluchia. Ntangeli wadi daweta mchekecho ntikunga mwa Gaza Carlos Jofiso. Ati kene. Kakombeleka wachikilusha mimova kuveni wewe ni kurula. Nikuveni we emela kuveni mfumu humasati male. Tiedunwa kwa masubisidio. Kasikufala kuveni kupumba kudula kama parathini ngutungutumua madharopani. Hitiko msa

0: Mr. Mungswechi cha Rajim Sambiki Msoro Provinsi la Gaza kula sasa mwela kwezi la katiana na kwa nindi maimunya nifala kwa hii tisa kamnongu na kwa tisugure nyamse hawa hii la kutabula nguvavu tolu la kumomba nguva mwanyi mwa migangani hanya uko na vati ziwa ngutu tumangata wa mwanyi kambita uvo kala hatsangu tona sela kuziwa tutokene tia ndati nene ngata tinene nguko tita tolu la kufaya timuaya tavatu nkukunti danu wako chihunda kama ya umwanyi umwanyi kambi kunwa wati vivu la kubitu humesa kenu hahanzi. Se, didota da tudia yo mbomba ngu Eric Shkumbi dihoko hawa kubahi ntabuli sana kambi sikada sikure nyamsi. Hichi hibungi li kutati nene loku na naudula mileke kubahi na pangalatana. Mnongono kubindulo sumulo kumso ngichoto miri nyantumbu. Ngani mishwala kuingisiti unene. Ina katata kumbi. Ya kulosa, hitumela hibonga loku jitumetu kutunga ita hawa. Hita hita bula ngundi mayo kare. Nga higela ngu mayela no ni maka iho mba kuyo. Mamu mwenye nwe mbele la kene, anu kene watu olwela kuzumba mitini, nga anu mituna kubulangu watu, mitu olwela kumanana kene mua migangani, idiku mua madropani kukuni mabaraka, waso kala hasa vishusha ngu watu, ziwata manyani wa mahakutu intu ini, aleka kumahatu ini, atikuwa mahilitu ini, kuwa tina watichumvuna mtini kwako. Kama wenelu hawe natia, dati nene, hinga dati nene.
1: Sikari tatinyan tumbo mitsikari wengi sieni. Eh, manani diwalel wengi sieni na unyan tumbo. Nitwede ya nini ngeete nyaturu. Kavu uwa usipela wawone tila watu. Uwa wanga badi tuwede na uwa. Njito sawa ingi sieni nilosani na uwa hibela ka kamlongu nukuhuwa hibula kunguwa na nyasi. Chuotiso nukutisaku. Tapu wala. Chuotiso nukutisaku chapu wala makagi kudivata watu. Poje awe uchoza ubelelwa ngutuzi wata watu. Naba mzivu wata watu, unaba udimuashule wa miti. Eto katitambi henga tatinene. Kuzi wata watu kumbukumbomba ngu watu henga tatinene. Disuredala weka, henga tatinene.
0: Kambe ukala kuti, Fatima katita kukunbaho watu waba. Mgangani kawe na ukala kubawona, ukala kufatito waho.
1: Iwa tsema kalu. Tahu melele, kala kutu wane tahu melele. Hame ya nini uni hembe tusha. Kwa chita kwa hembela, wawana kutai kwa hembela madani. Au utupushi sati ya kukela kutila kutila. Au le, achulungisa pulani yota kwa hembela. Viku pimisela tuwe uomba, maku hungu ngawe. Mana uomba ti unga uomba, usa uomba. Itumela vitu uombi sisa. Itumela adi achu uomba uomba adiko ushinya. Kamba na kana disuri. Kamba kukuhembele. Kamba kukukela kwa kuwane ukalo. Anga kuhembele. Kwa kuwane ukalo asa kuwane. Ani ni hembele disukuri ni njombo ni zumbeni njini ni kwa umani ya ukalo. Kamba ni hembele. Ati anga hembele sato wana wanga hemba. Hembele ni kadu inuona.
0: Kwa ujimji? Kwa ukalo?
1: Kuchila baka disuri doko na kumene katu disukuri. Ni wanga chua hembele. Ya ama chidi disukuri ya mupaza. Chota lfeshi chupoko, kutatu zumbisa pate zumba ntini, uja uhumene, ukutu huma pate zumbene, maja hadi ntini kaho.
0: Kame kumawa nola wena, nguhichi hichivangelu chavatu wabudu na kumbuma kutuma hata watu. Ingawa edituri, kumingawa makuhu watona. Kambe, nguhichi hichivangelu chavatu wabudu na kumbuma kutuma hata watu wa mwana.
1: Mwana vale, vashava ungano. Kutia kutipusisa be. Mwana vashava ungano. Amwana vashava kusara chai. Ndiyo. Amwana vapata dibulu.
0: Amwana wala omasuke ya muma baraka. Wachama mwale kuma bulu kwa tu.
1: Ja. Pela ntu waleba nkwe hemba maku. Ntu wakura nkwe hemba maku. Uche hemba maku huba ngwala wale uba hembele uba hembele uba hembele. Para wachiku wana jitu para unaya masoni nkuba hembele. Kwa kwa nuba gala disurime.
0: Kwa kona aleta maku hawe.
1: Kwa kona wakula ditsuri. Kwa kwa chenge tele wache. Ngamu nikandipo kiala tatu. Ngamu nikandipo kiala mamuku. Makai ya maku. Uyo mwomangu batu. Ingani wafana basi. Ingani wafasikati batu. Zini batu. Yama fuu.
0: Kambe kale watu mwomangu batu. Dunda kuwa ni manyusi nyusi mfawa wafasikati. Masikuwa nanu ni wafana mfange ngutu.
1: Ate uchitu wana mwanyani batu madana. Hawa tati nyantumba. Mabasikati, wadi ni wangano ni wabana. Wabana, ama hongano ni wabasikati. Mashukonko, uchozo mahanga na wase kati. Chigango jawe. Manji masiku msa nesi ngatona buruki awodini mungana wa wase kati. Timakata wane titi kwa ratatu. Eni wase kati nenadini ngana wa mwana timakata kutiti kwa titi kwa ratatu. Titi chisi sareka. Manji kukusha katitu meleleki titu umana mungana. Nisa kisu diferente. Aha, sha, mokeleza kumweko. Mundo mwana mwana.
0: Kambe heji la kuti shopa shopa mpela uhu ungana kwa haka wa mwana nwa msikata?
1: Jisuri.
0: Ungana wa so, inga tia shakata ungakua. Awe u ni msikatu wako, enene nani mwana wako. Mingama hava ngana nukurula kama msikatu wako nani mwana wako.
1: Eto, taa humelele mahumelele unga matani. Podi udini ngana wa wa msikati. Asingani wa mwana. Udini ngana wa wa mwana. Nene asingani wa msikati. Kama adini wa msikati. Majime mawa ngana. Ungana wa ungana. Ugotela kuka ungana. Uchuzula ntinu. Yansi ntinu kawe. Ene utene ngana wawe. Ngana wawe.
0: Kambe timbiluni kawa mwene wambidi. Kuna wane kurula hawa.
1: Akaka wangana ngana. Akaka wangana ngana kurula kaho. Au ala mbesa kukurula ngule wetu wona. Porque tu shakatu meli titu. Ungama neka ungana. Wawo mwana ni wansikati. Wasinga mwana ni isikati. Watu. Majingu ditu dako na nati. Wana mkama hinga chashukolwani atu. Oh, mkama ele hinga katanguyo na kuhi. Zama ku lava lava mahorana. Atu hecho mwana mahorana. Hemo, ani, ndi horana kema ramu kwa binike. Nijikuka ninga na wami inaweke hitula. Njia bela haleo chekondati ya Angela. Oh, haleo namba wote selupu kuku singa ni mafoni nkama wakoni. Singa kuku ni mafoni. Manji ule, intuachwe, wane chizi bila hanzila tini hinga chipuani satoa. What do I do? I'm happy, Miss Sarah. You don't get any secret one. Go to the message. You want good telephone. Wow, second, come on to our poison and gun woman and chair, but to our poison and gun much. Come on, you chat in the car. Ah, again, I will hang a ninja gin room. But you conquer Jack Tima Hick.
0: One more can I have a lamps got to
1: go on. Got you, my message. You want me. Now, could teach you Carato Belacavaca, Cavalica.
0: Secutila Chatongana, Wamsicato. Kuwe mahamgana wako.
1: Mahamgana wame lepana mame sajiru wangu uya kusama huu. Leo na haa, anga, anambapi misiru wangu ututu wa huu, wachani huu.
0: Akuwe kuwa diramudumwe, lechisikati.
1: Watu, manjikuangusha tingema hiki. Hingetu bilu mfuka uote huku kapatrisi chama ramu kwa bini, hidi wangana so.
0: Lingatura lisadu.
1: Oo, watu. Lika batu hanzila. Watu. Seku tilaba achipeketa ula tinsevelu metelu wangu hembelu. Jane na no kata chi e kanu ko hembela mahani. Iliane na na chi e ni le ko hembela mahani. Anji mi kama ile tisi ma heke tuto lumbetwa nkuku wona e. Manji ko ku batho hambe ku ku wona nyana to. Hambe ku pimisela ku tani fe chingene wole ana tsila cha hemba. Idi ba vise yenyu watu wona. Ba ku ba ku bakela. Achola ku eta kombela sauti handino uchi tsusi chikala yosela. Walikeli sala kutakombele. Hachi wana titu ungao. Anala valava so lavalava. To. Bulani nisikatu wawena. Titu anaza amana ku. Epurulungara dibulu pare sasi tunu. Kuata kutakombele. Kambi enaza wako hakula. Ata hata kombele so kombele para kwa hakula.
0: Kase nyala itamdilo.
1: Mm.
0: Se ungana uwa uwe za watuwe fana nguma kuhu. Kutala katona tuntuba chikona wa gela na nguchimaji wa manufitati kumakuhu. Watolo vela ku uswela, uchituona, wateka masiku, wateka malembe.
1: Kuteki malembe, ahaka gare hawa. Kuna kulu veta kuhakuka mwe uwe hakula mwanyani. Mgana ule mwuhakula kukweli mgana ule. Puki mgana ule mwudaya.
0: Ngawa unene.
1: Ngawa unene. Ungana wa unene, bulani kupimisa titu, akuma ngwana. Awona kukukutala kumatu kukuni matimbo enika, kuhumichiru. Mashipara kuhimana kuhishula usuwane mwene kusula
0: ngama hachani. Ngama hachani.
1: Akusha bazara kakubeleke, kakukuna kushaviseka, tembo enini. Masi ngama hachani, eh machi, hicho shavisa tukuniku. Hicho matu, ungana huo bulangu umatroka yamani gosyo, yu bulatu timi. Sibitisa hamwa ya ungano waunene. Manju ungano huu. Hea watisiva. Pea manyani. Manyani ndiku titiku. Pea kungu tazimo titu. awo udini mova intumchi muninga bulea hachitaratuoni mtifizienyu mundu inti umu zivo umu ninga bulea tazimu umu ninga nana wungu ila uchifo unala babatu uchidwala unama na babatu unala babatu
0: ungalamba kubaninga bulea anje kuna wungu iduwa mwana ungebi ninga bulea kumbe unyenya wabasikati kwa ninga bulea
1: aga haka bulea pe nyansi puti nchininga wa mwana itula nae mangwane nje huma ni mana wanzi inga wewe sema siku ndo mana ntwa mwepe
0: huma niko bulea kula veti ifani watu wa miwana
1: mwani kapuji sito neto ta uole kuni mkwa bulea
0: tifani
1: tango tuwana titu bako nendi siku ndi siku atu ya mkinga pare mana bulea ya kuchitungi mune achi hamba ya mkinga kwa java to mankula ngana titu ana hamba achi huma mteko wati wachituma dropa ni wachizumba kwa patrisike aza chuho la chu kuza ku haga to achu huma chimpembe it's bill oh ngu nyansa ngani ni kuni move
0: mangwana ina we dia u
1: move na ku heka mangwana na u putu chana ni unani si wati to eh ala vizinyo la chi ningapolea kwa ngadini move ya kongo na move nga nana ni maji eh sha ingatona hehe manikana bolea yosema tsi ku chikongemu watu ja ahaye kumaneke mhaka kumaneke libhulu lobula ngudona hale
0: se makuhawa mabhulu awa uchimawona mahahlula mithi
1: mahahlula mithi ngudu tileke I want to talk to Mr. Kwetu tileke porque ta daya ta hayikola tilenga tatinene idiko awo nokutona bhuleni ninga ule wambana jombo bhuleni unga ina veli ngudu nitona porque poti uchiafa nyama nakuchayisa woni dipa ufa njuni ngabo nikuchitona bhuleni awetsaka Uhulush.
0: Ala taka ditonwe.
1: Oh.
0: Tingetsa gizi to.
1: Achikola ku intachiti dzive tito kutonwa bulea, nguhulushwa utome wako.
0: Eh ngayo tsembiyo.
1: Kutela vako zanchu kutona uchopena mulehe na manani pango.
0: Khanga hwadziwa kuto kendisi kumuno funtsano yimana.
1: Achikola ku bachiti dzive. Kala ku bachiti dzive.
0: Kutona bongile tatiku. Ani
1: ndanga chikiswa nchamfumweni mada.
0: Ngochani gaba. Ngoma ku hawa.
1: Eh, diskutera ni cooperatori ngo. Nina mwa hakele male nechi kumbane isisawa hoka. Nje kani. Akumi kubo tibela michikisa watu hanzili. Na kuninga mali nji chika maputu. Nisi chika maputu namba kuninga mali. Na hakele hano chika la kwa. Buriku chani chikisa masena tiziwetu na unakuninga noventa. Cha, henya nina netu kani tipisa nchikisa chikumbane. Chabu wachinavani hitia mana tetovuke taketa watu.
0: Wapulu kutu.
1: Yeah.
0: Wajepulu kutila.
1: Oh, Shoni nisho, oh, mamuwa, achi ni mahetela titi para kuni huluka kutipeleni ya upulu kutaka mofa wangu. Diposhe mamuwa wanga chisipitisa mofa, neku ya maka haya, matutu watu pinda.
0: Hey, ngobi. Nguta wala tata kumbe hinao mba toke na kamilongo nukua nyamsitia henga wa hititisa indi mayali sima. Atuhuni nga matu hitula mapimu wa watu. Mtu ni mtana sikota kwekla kaitangu hala kumkona kama pimu wa kutoke. Nguti hiti alanga kutoka. Kato siti hiyo mumba kutona. Kame hili ntemba toke natu. Hichiku tuletela mapimu. Vama nuhi wanga kuna sengu tontu. Hitemba kutona titu. Unawa ulipite chokara chalisima. Hina wa hichigameta kwa hamu. Tiketila na kuni mnangono kwa tuwa. Tisikune nyamsi china wia. Dimu andisiku. Hawa hifala kuwa hita gundi sana. Toka arangu. Di vigri mwandi mwandi hita nindi mayo kari alisima. Kutatene kundi mayi hifala kuwa kasi hii doka doka. Kama kungwa kuwa hina vuna. Mahanyelo atumua hihanya uko na mwami gangane. Mnagoro kubindulo sumula uko msongchi domeri nyamtu mungene kushula kwa ingse tunene kato sitia kwa msoni haka shishichi achingachani unganze we kujiangu kwa nge hechi hajajama. Kambe kulangatolo wele kuumuma ngutawa atungu wako wanani wana taku watiziwa bozumba ngutawa.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas, chefonzankulu Gaza netiko, em kare o mahungu, que chefonzankulu Gaza é kushuvelavu insere dinene.
2: Mahungu ya chefonzankulu Gaza, nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Lebelele ayo ka ngono ko mahungu emisor provinciale ya Gaza din hlokomaka batliketle va vano dropela ka ntjanja nyamuntla abaterekile lana vanyimiseke ntiro wa vutleketle na va vula leswaku mali ya nxavo wa maphalafeni yi tlakuke ngopfu bandla la frelimo le tsetse vana tiko akuva va rhula mahlweni ka ku phakama ka mali ya nxavo ya maphalafeni a xifundzankulu Gaza ku tlula 200 ya switirho swo ya vala mati ma akarhi ma lulamisiwa hi mimirhi ku va ku dlayiwa switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi vanga mavabyi ndzhaku ka ndhambi ya lebelele leti tin'wana ka tinhlokomhaka ta mahungu lawa ndzeni ka karhinyana ya ntalelo ya mahungu lawa ni man'wana Mariamu Ibrahim ka michini Karol Ximatsinye a bindzu la tlhela a kombisa nongonoko lowu Wingcity Linene. Vatleketli vavanu dropela ka ncencaye nyamuntla va terekile na va nyimisa ntirho wa vutleketli na va vula leswaku mali ya nxavo wa maphalafeni yi tlakukile ngopfu swinene. Francisco Simbini a tshikovetela mahungu lawa.
4: Vafambisi va mimovha ya ntleketlo lomu dropeni la ncencaye xifundzankulu Gaza hi lava kusukela mixu wa nyamuntlha va yimiseke ku landza mintirho ya vona lava khala hikwalani ka ku kuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Vatleketli va vula swaku hi ku veni ku engeteliwe a mali ya nxavo wa maphalafeni kusukela vhiki li nga hela swi fanela ku va ku engeteliwa ni mali ya hakeliwaka hi vatleketliwa. Alcide Barros mun'we ka vatleketli loko a bula ni vukoli la Radio Mosambique a tlhamisile leswaku a ntirho wa ntleketlo

Presidente wa vengise tiva switichi swisaswo swa le nyiketi mukatiko Maputo Gaza na inyembani hoyohoyo kanakonako xitiku xa dzongeni namuntlha siku bya 11 ka Mayu lembe 2026 xiyenge lexa mitirho xi katsa switichi swisaswo swa le nyiketi mukatiko tanila hi hlayiki hakone kuxone hi ta mi kombisa yentelelo wa madzungula lawa ma katsaka a swifundzankulu leswizazo swa le enyingitimu katiku hi ta va ni vunanga bya ku hambanahambana nakone hi 22 horas hi ta kuma nkatsakanyo wa madzungula na makatsaka leswitichi swizazo swa le enyingitimu katiku ndzaku hi ta tlhelela ka ndzimana ya vunanga bya ku hambanahambana na ya le ka nsimbi ya 22:30 lani hi ta kaya kuma mabulu yo yenta kutani halaha ya mahlweni hi ta va ni mabulu ni muyingiseti wa swifundzankulu leswizazo Maputo Gaza na inyembani lomu a taka kota ku va muyingiseti a hlawula vunanga lebyi byi mu pangalataka na hi dzumixa leswaku loko hi ninge na ka nsimbi ya 23:30 hi ta mi kombisa Ultimo Journal a ta va hi ntirhisano na International ku fambeni ka lexiyenge xa nongonoko xitiku xa dzongeni namuntlha xi nga amavokweni ya Faustino Sidumo ka vulavuli haleno a yimisoro provincial Maputo Técnica e Virginia Mandlati.

0: hehe ta kunyikankama wa ku va u tlhamuxela halaha ya mahlweni Albertina Pasquale leswi u navelaka ku va u tlhamuxela swona kambe hi fanele ku va hi tsutsuma hi nyisela stel yo manyisa ku va hi ya kuma a madzungu lama
1: xitiko xa dzongeni
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu hi 21:00
1: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
3: xitiko xa dzongeni